0: Em coi đậu không?
1: Còn tình huống.
0: A79 at 5 at Gold, do it at Go 879 at GZE. Can you wait on?
1: Okay.